Sonapotten hever nega til öll. Sonaplus hever eit lydde synder meira. Sonaplus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

Her er sånn dynamitt vi grøv nummer 13, og til andre sommerfestivaler utan dynamitt og større battle, og til årsne nekker som vi gleder å kunne lukke ned til første evig øyneste år, og ja, jeg kan bare si at den stemningen, den frøyen som av vokst på å ta dynamitt spiller grøv nummer 13, til som om jeg følger skårer i Landskrona første år. Annars så kan jag bara säga nu jag gick till klaxsutna här nere i Jöknon en låt så kan jag bara säga att växte är helt och saliga gott. Jag har inte snackat alltid om vevor och vevorvaner tar det som har fast aldrig och tar det klaxsutgen och jag kan bara vittna vi min egna ögon och min egna kropp att ut det på nu så vikrar öliga väl alltså man kan nästan säga att det terre alltså man kan nästan för att toucha. Jo, her skriver jeg listet meg nyan av Milaloftet til åkken her av Smørsalen, og her det har vi gjort til at jeg vil gjerne suttje og lese noen av sms'en som tid har skrivet inn til åkere. Vi har en sms-kapping kørende av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
vi i kappingsne om et sommerfestival et gang og merke. De kan skrive inn til okken en halsen, eller ja, okker som en søv om sommerfestivalen, eller ja, okker styrlagt. Og jeg skriver inn til okken av 5.5.5.5 og husfrikven møtte oss av sommerfestivalen 4.16 år og så igjen. Så det har vært funnet at det en tur etter og i år. Ja, det stort til å høre at det et noe perle som sprotten ur sommerfestivalen. Og her var det 16 år siden, det ikke bare. Og jeg får en tur at du har, det sikkert funnet sig, og jeg håper at det samme vi husfruktene, og ikke for jeg finner noe nødja. Og en annen skal være inn til lokken av 5.5.5. Jeg gleder meg at høre Hamradon og Svenka sommerfestivalen. Ja, ja. En annen skriver, jeg kunne godt hoksa meg av vunnet, jeg kom mest til sommerfestivalen. Ja, ja, så her nek som skriver, og en skriver, jeg vil ta isen fin vinnet jeg gong mest, jeg minner særlig at gledelig etter å konsertene av sommerfestivalen vi Scorpions, og det må jeg østene si, for min part, at det konsertene minst i østene vel, det var en av de første ferien jeg slapp av å være oppe, særlig lunsje av en festival, av en FR-høym, jeg var nok lov til å ta, tog jeg at ta hver dag pappa min, han ville gjerne høre Scorpions. Så jeg slapp av stand under linje av pappa min til de konsertene, og ja, vi oppe av mer enn nåt. Det minnes det veldig godt at du har. Og jeg skriver av 5.5.5. Hallo! Takk for det gode sending, og jeg kunne godt hukse meg at Horst Hamradon av sommerfestivalen. Men jeg har ikke en gang mest, så det er jeg som kommer vel ved at vunne. Ja. Og en annen skriver, kunne godt tanke meg at jeg kommer mest, Og jeg vil alltid med lort etter Rasmus Sebak og Sandjen og under stjernene på himlen. Og en annen skriver, her vi bare sleis, nøkker litt folk og godt le, så kører det bare, og så et blått hjerte. Jeg gikk ikke ut fra at det var en klakksing og skriver inn. Yes. Skriv inn til dere av 5.5.5, så er to vi i kappingsene om et sommerfestival er gang mest. Ja, og her nek sms kom inn, og ja, kanskje jeg stod den heldige vinneren. Og vi er alltid at vi er ferdig at sende iver og køyre ut le at rett og Arne er ferdig ut at spakke meg en tur efter rett.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå ejst nu röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vi tja spennandi gavbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00. Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstasa veidaren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
1: Vensel Nordic Cup vir sista håndbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu vi tjattner. Hese li lúttega, GMG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
2: Kvikkøkker, bægeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.
3: SMS. Utsølan held du fram. Vi suttjast ui SMS.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.